Синҗан радио телевизия станциясының гүзәл мелодияләргә толган сәнгать сәхнәсе программасы урынлаштырылган сәрхил нақшы музыкаларының сехри күчедән сезләрне хозурландырыш максатында микрофон алдыга тақ булдым. Әмдәки минутларда бүгенге программамызга урынлаштырылган иң гүзәл күйләрне хозурыңларга сунабыз. Мен риясәтче Хәмидә Кыйым. Qadirli do'stlar, oldi bilan ko'ngil aramlag'i sunadiganimiz bu dunyo go'zal shuncha nomliq naqsha qani bahri og'aysizlar.

базри бүтүн базарда бу эндизни тадрижий кеңейтти. Нөвәттә бүтүн базардагы һәр кайсы кентләрдә җоғланмын умур төзүм буенча идара кылыш эндизси умумйүзлек юлга куелды.